0: dakle kao i danas, kao jutros, a dnevna za stepen 2 viša od 35 do 41, na planinama oko 30. Ista prognoza je i za nedelju sa istim temperaturama, a i nastavak naredne sedmice, dakle sunčano i vruće s temperaturom do 40 i iznad 40 tokom dana.
1: Sada je 6 i 13 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 6:17 minuta, vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Olga Borjanović je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama i dobro jutro svim slušalcima Razbudilnika. Sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donose nam i danas pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podrumanija Sumbulovac, Harača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Kupres Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita, Krupac Bogatići, pardon, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Povremeni zastoji su aktuelni na magistralnim

0: regionalnom putu Košnice Banja Luka, gdje se od Trna do Banja Luke saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se iz pravca Košnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu iza Čić pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na kraju još da napomenem, ljetni mjeseci su statistički periodi kad se dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda, a brzina je jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju. U ovom periodu provodimo kampanju pod nazivom Lako je brzinu smanjiti. Ovu kampanju zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srpske, Automoto savez, Automoto društva i jedinice lokalne samouprave. To bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Automoto saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vam, Olga, za ove informacije.
2: Broj Automoto saveza je 1285, to trebate uvijek znati, jer može se desiti da vam treba pomoć na putu, a možete uvijek dobiti i informacije o stanju na putu i graničnim prelazima, jer dežuraju 24 časa dnevno.
1: Tako je, već smo ovih dana izvještavali o gužvi na graničnim prelazima. Jutro s rano moglo se primijetiti, ako ste na putevima, da već ima stranih registarskih oznaka na automobilima, znači ulaze u zemlju i vjerujemo da su veće gužve, pa evo pratit ćemo mi to sve i naravno izvještavati vas o tome tokom razbudilnika. Sada je 6:20 minuta.
2: Dobro jutro.

0: 31. juli je pred nama, a na današnji dan 1489. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo na trećem putovanju Novi svijet otkrio je ostrvo koje je nazvao Trinidad.
1: U borbi s Turcima na današnji dan 1684. poginuo je proslavljeni srpski junak iz Ravnih Kotara Vuk Mandušić uz Stojana Jankovića i Iliju Smiljenića, najomiljeni junak narodne uskočke epike.
0: Na današnji dan 1821. godine rođen je dr. Đorđe Natošević, ljekar, profesor i direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu, nadzornik svih srpskih škola u Austro-Ugarskoj, urednik i izdavač prvog srpskog pedagoškog lista Školski list, prvi srpski enigmatski teoretičar, predsjednik Matice Srpske.
1: A u bici kod Šegešvara na današnji dan 1849. poginuo je mađarski pisac i revolucionar srpskog porijekla major Šandor Petefi, reformator mađarske poezije u kojoj unio narodni duh. Rođen je 1823. kao Aleksandar Petrović, od oca Srbina i majke Slovakinje, ali kasnije promijenio je ime u mađarskom, sa 15 godina postao vojnik, a u revoluciji koja izbira 1848. bio jedan od njenih junaka. Prve pjesme napisao kao gimnazijalac i ubrzo postao najomiljeniji i najčitaniji mađarski pjesnik.
0: 1886. godine na današnji dan umro je mađarski kompozitor, pijanista i dirigent Franz Liszt, muzičar romantičarskog opredjeljenja i predvodnik nove muzičke škole, pijanistički virtuoz koji je izgradio modernu klavirsku tehniku, dao klaviru sjaj i snagu orkestra i znatno uticao na razvoj evropske muzike 19. vijeka. Stvorio je simfonijsku poemu i novu koncepciju sonate i koncerata, komponujući ih u jednom stavu.
1: 1891. na današnji dan američki pronalazač Thomas Alva Edison je patentirao kinematograf, uređaj za snimanje i kinetoskop, uređaj za projektovanje i individualno gledanje filmova.
0: Na današnji dan 1965. godine rođena je Joan Kathleen Rowling, britanska književnica poznata po knjigama o Harryu Potteru.
1: A 2011. na današnji dan u saobraćajnoj nesreći poginuo je pjevač Ljubiša Stojanović Lewis. Slušamo ga. Slike u oku.
0: Dobro jutro.

niske božice prošeta duge nožice, pa druga zvezda serije iz pravca kafeterije na opštu radost društva s periferije. Veronika Bačić, Medan Kolačić u tesnoj suknjici od zmijske kožice.

0: Bliži nam se još jedan veliki pravoslavni praznik, Ilindana, tim povodom nekoliko lijepih manifestacija u Srpskoj. U Mrkonjić gradu će u nedjelju 2. augusta biti proslavljena slava opštine Sveti prorok Ilija i dan 11. Mrkonjićke lake pešadijske brigade, a potom će dočekati i 4. avgust, kada će obilježiti dan sjećanja na stradale i prognane u hrvatskoj akciji Oluja 1995. godine. Program obilježavanja u nedjelju 2. augusta počeće u 9.30 liturgijom u hramu Svetog Save u Mrkonjić gradu, nakon čega je predviđeno polaganje vijenaca kod spomen obilježja masovne grobnice na gradskom groblju i kod centralnog spomen obilježja na trgu Srpske vojske. Na trgu kralja Petra I. Karađorđevića u 20:45 bit će upriličen slavski obred, nakon čega je planiran i muzički program.
1: I opština Sokolac u nedjelju slavi dan opštine i slavu Ilindana prema planu obilježavanja sutra u 17:00 u crkvi Svetog proroka Ilije, večernje bogosluženje, a u 18:00 u duhovnom centru Romanijske Lazarice svečana akademija. Istog dana planirana je i duhovna akademija Stih i pero Gore Romanije, na kojoj će nastupiti Vera Stolić sa ansamblom. Program će biti nastavljen i u Mutiru.
0: A povodom manifestacije Zubačka ubla 2026. koja će biti održana sutra na Ublima, pripremljen je bogat sportsko-kulturno-umjetnički i duhovni program za sve generacije. Program počinje u 8:00 svetom liturgijom u crkvi Svetog despota Stefana na Ublima uz slavu hrama i pomen vojvodi Luki Vukaloviću. U okviru mini outdoor festivala od 10:00 bit će organizovane kros trke, zatim biciklistička trka i takmičenje u sportskom penjanju na vještačkoj stijeni namijenjeni djeci i mladima različitih uzrasta. Prijave takmičara obavit će se u Planinarskom domu Ubla do 9:30, a večernji dio programa počinje u 18:00 polaganjem cvijeća na spomenik vojvodi Luki Vukaloviću, nakon čega će biti priređen kulturno-umjetnički program i istorijsko obraćanje profesora istorije Dejana Škrivana.
1: 6:48, dobro jutro.

0: kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Partizan je u Luksemburgu savladao ekipu Una Strasensa 1-0, pa je u dva meča bio bolji ukupnim rezultatom 5-0. Partizan će u trećem kolu kvalifikacija za ligu konferencije igrati protiv kazahstanskog Tobola. Takmičenje su završili Vojvodina, koja je u Amsterdamu izgubila od Ajaksa 4-1, odnosno 8-2 u dva meča, te pančevački Železničar, koji je u Portugalu izgubio od Bragesa 4-0, a u dva meča rezultatom 5-0.
1: Posljednjeg julskog dana za regiju Banja Luke, Mostara i Prijedora i zato je crveno upozorenje zbog veoma visokih temperatura.
2: Danas u Republici Srpskoj u jutarnjim časovima vedro, najsvježije u Ribniku, Rudom, Foči 13 stepeni, Kamp Pjesak 14, Višegrade Čemerno 15, Novi Grad Prijedor 16, Banja Luka Doboj Mrkonjić Grad 17, Bijeljana 18, Bileće 19 i u 7 časova u Trebinju 24 stepena. Danas od 34 do 39, na planinama oko 29 stepeni, u Banja Luci oko 38 i narednih dana sunčano i vruće, dnevna temperatura iznad 40 stepeni.
1: Informacijom o vremenu završavamo jutarnje novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
2: Požar u Tesliću pod kontrolom, izgorila veća količina drvnih sortimenata, šteta ogromna.
1: Požari širom Evrope, suša stvara velike probleme u snabdjevanju električnom energijom.
2: Hamas i Izrael postigli sporazum o okončanju sukoba, potvrdio američki predsjednik.
1: Borac u trećem kolu kvalifikacija UEFA lige konferencija.
2: 7 časova 11 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, novinar Kostimir Keskić.

0: Sada je 7:15, a vrijeme za nove informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Danijela Tarlać je na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donose nam i danas pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj, kao i na pojedinim graničnim prilazima. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Kupres Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 časova saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjerničnoj jednom trakom saobraćaj se odvija i na magistralnim putevima Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Donja Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duže zadržavanja su očekivana, vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
0: Također, Danijela, zahvaljujemo za ove informacije.
1: Čuli ste savjeti za Automoto Saveza Republike Srpske, a ako bilo šta primijetite, možete i sa nama podijeliti te informacije na naš Viber broj 065 32 2233. Dobro jutro.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Republike Srpske.
3: U Trebinju se pripremaju za još jedan lijep muzički događaj. Ovaj put riječ je o 8. festivalu klasične muzike Music and More Summer Fest, a na telefonskoj vezi osnivač i direktor festivala Tatjana Ranković. Dobro jutro vam želimo.
4: Dobro jutro, Tatjana.
5: Dobro jutro i vama i svim slušalcima.
3: Evo, vjerujemo da je organizacija ovakvog festivala za vas veliki izazov s obzirom na to da je mnogo različitosti, jer su obuhvaćena orkestarska djela, kamerna muzika, solistička djela, a tu je i likovni program.
5: Jeste, tu je sve i puno je ljudi, dolaze nam oko 60-ak muzičara iz sa raznih strana sveta. Ove godine mislim da imamo oko 18 zemalja, uglavnom Amerika, Azija, Evropa. Tačno da predstavljamo izložbu fotografija, to je nešto novo na ove godine, ove sezone, i to je retrospektiva fotografije od otvaranja, od samog početka, od prve sezone 2018. pa do prošle godine 2025. Znači 7 godina, put kroz 7 sezona sa fotografijama naših divnih Jovana Vidakovića i Peđe Mucovića.
4: Ako se ne varamo, koncept ovog festivala proizilazi iz ljetne škole koja je međunarodna, onda je tako sve lagano krenulo, raslo do ovako velikog festivala.
5: Jeste, sve je hranjeno, da tako kažem, letnjom školom koja je u periodu 2 nedelje. Znači, studenti dolaze da rade sa našim pedagozima, umetnicima, svi imaju i individualne časove i kamerne grupe i sastave i vežbanja, tako da sve to u stvari je programirano kad se upis zaključi u martu mesecu, tada stupamo na programiranje i tu se sve zaključuje nekog 1. maja i eto, sad smo svi ovdje.
3: Koji izvođači će se konkretno predstaviti trebinjskoj publici ove godine?
5: Ove godine imamo novinu, jedan kontratenor, divan glas, Holanđanin koji živi u Nemačkoj, Joel Buck. I zatim isto tako Orguljaš koji će 2 puta da nastupi u katedrali Male Gospe, zatim Steven Mokil, violinista, solista, bivši koncertmajstor Phoenix Sinfonijskog orkestra, izuzetan pedagog, Julieta Mihai, isto Rumunka, Amerikanka, profesor na univerzitetu, i zatim Jamie Clark,

0: U okviru manifestacije Kočićevi dani u manastiru Gomionica u nedjelju naveče biće izvedena pozorišna predstava Jazavac pred sudom u režiji Mihajla Laptoševića, a po čuvenom dijelu Petra Kočića. Izvođenje je od 19 časova.
1: Evo jedne preporuke za banjoluške roditelje, njihovu djecu, Igre bez granica, koje organizuju Vodini park Akvana i škola sporta Kasper u nedjelju od 14 do 17 časova. Besplatno je za sve posjetioce Akvane, samo je potrebno platiti redovnu ulaznicu za basen.
0: Čuli ste već, najavljivali smo, ali evo kratko da podsjetimo. Šafest aktuelan u Prijedoru, sutra počinje Nevesinska olimpijada koja će trajati sve do 16. avgusta. Također mnogo je tu još zanimljivih dešavanja u Trebinju, evo malo čas smo najavili Music and More Summer Fest, a također i festival mediteranskog i evropskog filma, pa samo da izaberete, mnogo i koncerata i u Banja Luci, na tvrđavi Kastel, dešavanja, tako da može se lipo ispuniti veče.
1: Ako ste gurman, želite dobar provod i muziku, još traje i Street Food Fest ovdje u Banja Luci do sutra, čini mi se, do prvoga, a ono što traje i što ostaje i što je uvijek tu, tu su naši Zrakovci. Vrijeme je iza njih.
2: Vi slušate Zrak, Zrak, Zrak.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, fudbalom počinjemo i naše današnje druženje. Fudbaleri Banjalučkog Borca prošli su u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija. Oni su sinoć na gostovanju u Moldaviji odigrali 3-3 sa ekipom Petrokuba. Ubio je Borac u 19. minutu sa 2-0, dosta loše prvo poluvrijeme Banjalučkog kluba. Na kraju prednost ekipe iz Moldavije smanjio Stefan Savić u 50. za Petrokup ponovo na 3-1 povisio u 52. Rotaru. Lije Borac golovima Hiroša u 56. i Rogulića u 78. izborio remi i plasman u narednu fazu takmičenja, gdje će im protivnik biti bjeloruski Vitebsk, koji je i sinoć pobjedio 2-1 Sutisku iz Nikšića u prvom meču, 3-0 za tim Vitebska. Mi ćemo čuti i fudbalere Borca izjave nakon sinoćnjeg remija, što je rekao Stefan Savić.
2: Evo, danas nije krenulo kako treba, gubili smo 2-0, ali kupili smo se na poluvremenu, pokazali smo karakter i 3-3 i idemo dalje.
1: Čuli ste Stefana Savića, evo strelca još jednog gola, evo što je rekao Ante Roguljić.
3: Svakako od samoga starta utakmica je komplicirana, kao što sam rekao i u Banja Luci, svaka utakmica je za sebe, bez obzira što je bilo 3-0, vidjeli smo kako se stvari brzo okrenu, kako ne treba. Kvalitet imamo, vratili smo se i 3-3, bez poraza idemo u Banja Luku, idemo dalje u iduće kolo.
1: Dakle, naredni četvrtak, još jedna evropska utakmica na gradskom stadionu u Banja Luci, a fudbaleri Partizana plasirali su se također u treće kolo UEFA Lige konferencija. Partizan u Luksemburgu savladao ekipu Una Strassen sa 1-0, pa je u dva meča bio bolji ukupnim rezultatom 5-0, u izjavi trenera Partizana Saše Ilića.
4: Prvo poluvreme mnogo uplašeno od strane mojih igrača, drugom poluvremenu je dosta to bolje izgledalo. U svakom slučaju, pozitivna stvar je što smo zabeležili pobjedu, puno mladih igrača je danas igralo i idemo dalje.
1: Čuli ste i Sašu Ilića. Tobol je protivnik Partizanu u narednom kolu kvalifikacija, tim iz Kazahstana. A takmičenje je završila Vojvodina, koja je u Amsterdamu izgubila od Ajaxa 4-1, odnosno 8-2. U dva meča, te pančevački željezničar, koji je u Portugalu izgubio od Brage sa 4-0 u dva meča rezultatom 5-0. U narednom kolu, trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, nećemo gledati ni Mostarski Zrinski, koji je sinoć odigrao na domaćem terenu 2-2 protiv Valurasa Islanda, koji je na kraju slavio ukupnim rezultatom 3-2. Evropska fudbalska federacija i svih 55 evropskih fudbalskih saveza najavili su bojkot FIFA-inih takmičenja u znak protesta protiv plana predsjednika Svjetske fudbalske asocijacije Gianija Infantina da proda dio komercijalnih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima. UEFA navodi da njene članice neće učestvovati u FIFA-inim takmičenjima, dok je Infantino nacionalnim savezima ponudio po 20 miliona dolara

kako bi podržali plan vrijedan 20 milijardi dolara. Prvo takmičenje koje bi moglo biti pogođeno ovom odlukom je svjetsko prvenstvo za fudbalerke do 20 godina koje početkom septembra počinje u Poljskoj.

0: i reprezentacije Italije preminuo je u 66. godini. Brzi je bio simbol Milana i jedan od igrača koji su obilježili najuspješniji period kluba. Tokom 19 sezona u prvom timu od 1978. do 97. godine odigrao 719 utakmica. Osvojio brojne trofeje, među kojima su 6 titula prvaka Italije, 3 kupa evropskih šampiona, 3 evropska superkupa i 2 interkontinentalna kupa. Odanost klubu nagrađena je po završetku karijere povlačenjem dresa sa brojem 6 koji posle njega više niko nije nosio u Milanu. Danas u istočnom Sarajevu počinje Akademija Majdov, peta judo akademija po redu i treće, dakle, 3 dana u organizaciji proslavljenog srpskog džudiste Nemanje Majdova. Na akademiji će učestvovati više od 1000 učesnika iz 23 zemlje, a ovogodišnju Majdova akademiju obilježit će i dolazak dvostrukih olimpijskih šampiona Laše Bekaurija iz Gruzije i Lukaša Krpaleka iz Češke.
1: Stvarno će biti prelijepo, spektakularno, imat ćemo 3 dana kampa. Zahvalio bih se predsjedniku Dodiku što je obezbijedio da sva djeca iz Republike Srpske imaju besplatno. To nam puno znači, kako meni, tako znači i toj djeci koji imaju priliku da upoznaju njihove heroje i da uče od njih i da generalno ovaj sport dignemo na koliko možemo i generalno sport da dignemo na veći nivo.
0: Na kraju informacija da će najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovati na turniru iz Master serije u Cincinnatiju i to nakon 3 godine. Đoković je trenutno peti na svjetskoj rang listi i uspio 3 puta da osvoji ovaj turnir u karijeri. Poštovani slušalci, toliko za sada iz sporta. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

Bežigrad 25, zatim Prijedor 26, Ribnik 27, Rudo 21, u Srpcu trenutno 26 stepeni, Srebrenica 24, Trebinje 29, Foča i Han Pjesak 24, Čemerno 20 i u Šipovu trenutno 21 stepen. Želimir Ćorković je tonski realizator, muziku odabrao urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: Mata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić, Savo Bubić, rekao je za naš radio da je požar lokalizovan i da je u toku njegovo potpuno gašenje. U vatri je uništena velika količina drvnih sortimenata kao i gotovih i polugotovih proizvoda. U gašenju je učestvovalo više od 60 vatrogasaca sa oko 25 vozila uz pomoć vatrogasnih ekipa iz više opština. Za sada je nepoznat uzrok požara, a šteta je ogromna.
1: Požar je lokalizovan. Sad se vrši zagašivanje požara i dežura se gore oko mjesta požara. Pošto je požar zahvatio veliku količinu oblovine i rezane građe, tako da je. Ima dosta žara, ima još uvijek i plamena. Ali situacija pod kontrolom što se tiče požara i opasnosti za okolne kuće i objekte. Pogoni firme nisu, pošto ima tu stovarište. Ali ima i tu oblovinu i nešto rezane građe, ali su bile ugrožene okolne par kuća koje se nalazi u neposrednoj blizini. Ali eto, brzom intervencijom vatrogasaca i radnika Elgrada i velikom pomoći kolega vatrogasaca okolnih mjesta oko Teslića, uspjeli smo to sve poslije duže vremena borbe sa vatrenom stihijom da stavimo pod kontrolu. Požar je bio velikog intenziteta i zahvatio veliku količinu oblovine, pa smo potražili pomoć od okolnih opština i gradova i ja bi se ovom prilikom zahvalio opštini Žepče, pošto nam je vatrogasna jedinica iz Žepča došla u ispomoć vatrogasna jedinica iz Maglaja i vatrogasno vozilo iz Natronke Maglaj, zatim 4 vozila iz Tešnja, 1 vozilo iz DVD Jelaha, vatrogasno jedinica Doboj, vatrogasno jedinica Derventa, Prnjavor, Kotor Varoš, Stanari, vatrogasci iz termoelektrane Stanari i dobrovoljno vatrogasno društvo Očevuš. Oko pretpostavki ne znamo, ali naše ekipe su na 4 vatrogasna vozila su dalje na terenu, dežuraju i pomažu u otklanjanju posljedica požara.
0: Vlada Srpske usvojila informaciju o ovo je zajednički talas Vlade Republike Srpske i dalje, oprostite, i dalje govorimo o požarima. Ugašen je požar koji je rano jutros izbio u krugu Livnice, Čelika i Jelšingrad u banjalučkom naselju Lazarevo. Riječ je o napuštenoj hali Jelšingrada koja je prazna, rekao je za naš radio šef civilne zaštite i profesionalno teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić.
2: Danas u jutarnjim časovima izbio je požar u krugu fabrike Jelšingrad u napuštenoj hali. Na požaru učestvovalo 5 vatrogasaca, 4 vozila, požar je stavljen pod kontrolu i potpunosti ugašen negdje oko 9:30. Trenutno se vrši inspekcija terena, svi nadležni organi vrše kontrolu i traže uzroka. Nema povrijeđeni u pitanju, već napušteni objekat.

0: 10 časova 18 i po minuta, ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Vlada Srpske je usvojila informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, zašto će biti izdvojeno skoro 196 miliona maraka. Tim povodom u jutarnjem programu naše televizije gostovao je vršilac dužnosti direktora bolnice Miroslav Bijelić, sa kojim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Šta će u okviru ovog projekta tačno biti rekonstruisano?
2: Pa u okviru ovog projekta bolnica će u potpunosti biti rekonstruisana, modernizovana, sa dogradnjom jednog aneksa, zanovljena u potpunosti medicinska oprema i uređena okolina bolnice u smislu saobraćajnih pristupa, parkinga i svih ostalih sadržaja koje treba da ima jedna zdravstvena ustanova.
1: Koliko će ova rekonstrukcija značiti za cjelokupan zdravstveni sistem Republike Srpske, ali i zdravstveni sistem sjeverozapadnog dijela Srpske?
2: Pa kao što smo imali prilike da vidimo u proteklom periodu, Republika Srpska je izdvojila ogromna sredstva vezana za zdravstveni sistem i sve zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa, bolnice su izvršena je određena modernizacija, izgradnja novih zdravstvenih kapaciteta, tako je na red došla i Prijedorska bolnica. Mi sa ovim smatramo da zdravstveni sistem praktično zaokružen na sekundarnom nivou, izvršiće se potpuna rekonstrukcija, ogroman značaj, obizbijet će se kvalitetna zdravstvena usluga u narednim desetljećima i omuće se visok nivo pružene zdravstvene zaštite našim stanovnicima, posebno u ovom dijelu Republike Srpske, s obzirom da bolnica Prijedor je regionalna bolnica koja pokriva više opština, grad Prijedor i više opština koje teže gradu Prijedoru i negdje po našim procjenama pruža

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požar u fabrici drvenih sortimenata Elgradu u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić, Savo Bubić, rekao je za naš radio da je požar lokalizovan i da je u toku njegovo potpuno gašenje. U vatri je uništena velika količina drvenih sortimenata, kao i gotovih i polugotovih proizvoda. U gašenju je učestvovalo više od 60 vatrogasaca sa oko 25 vozila uz pomoć ekipa iz više opština. Za sada je nepoznat uzrok požara, a šteta je ogromna. Ugašen je požar koji je rano jutros izbio u krugu livnice Čelika 1.

Nastavljamo zajednički talas, poštovani slušalci, 11 časova, 8 minuta. Evo najnovijih podataka o stanju na graničnim prelazima. Formiraju se velike gužve i kolone na graničnim prelazima. Velika gužva u oba smjera je na graničnim prelazima Zubci, Deleuša i Velika Kladuša. A na izlazu, odnosno na ulazu u Bosni i Hercegovinu, velike gužve su na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Rača, Orašje i Brod. Evo i podataka o trenutnim temperaturama, velike su vrućine, već Banja Luka sada 31 stepen, Bileća 29, Bijeljina 33, Gasko 28, Višegrad 27, Doboj 31, Zvornik 29, Kalinovik 25, Mrkonjić grad i Novi grad 28, Prijedor 29, koliko je u Ribniku, Rudo 25, Sokolac 26, u Srpcu i Srebrenici trenutno 27 stepeni, Trebinje najtoplije 34 stepena, Foča i Han Pjesak 26, na Čemernu 24 i u Šipovu 27 stepenija.

0: Poljoprivredna proizvodnja na području Novog Grada zauzima značajno mjesto u ukupnom privrednom razvoju kao i zapošljavanju. Opština Novi Grad postiče razvoj poljoprivredne proizvodnje, što je za proizvođače veoma značajno, jer za prošlu godinu isplaćeno je oko 180.000 maraka. Ivana Pekarić.
1: Veljko Čulić iz Donjih Rakana nakon završetka fakulteta nastavio je porodičnu tradiciju uzgoja rasada povrća, te povrća i ukrasnog bilja. Zadovoljan je ostvarenim podsticajima, ali ta sredstva uložit će u proširenje proizvodnje.
2: Dobijamo podsticaj na osnovu kvadrature plastenika koliko imamo prijavljenu u APU. Mi taj podsticaj samo dalje dajemo dalje u naše proširenje proizvodnje i adaptaciju i evo sad imamo u plan za nekih desetak dana treba da dođe još jedan plastenik.
1: Mile Vejnović iz Rujiške bavi se proizvodnjom mlijeka. Dnevno isporučuje preko 600 litara mlijeka. Stoga mu podsticaj od opštine dobro dođu.
3: To što dobijemo, može se, da kažem, uzeti jedna količina, da kažem, sjemena za oplodnju, u nas sjemena su isto dosta skupa za oplodnju grla, za podmladak. Jer mora se gledati dosta od tih samih krava, gleda se genetika, da ima što bolju genetiku, da ima što bolje grlo uštali.
1: Na području Novog Grada registrovano je 299 poljoprivrednih domaćinstava i nekoliko poljoprivrednih zadruga. Za nerazvijenu lokalnu zajednicu je veoma značajno što se iz godine u godinu povećava broj obradivih površina. Stoga nastoje da kroz mjere podsticaja pomognu unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
4: Sa nivoa opštine isplaćujemo podsticaje, to je otprilike 20-ak neki privredni djelatnosti u kojima dajemo podsticaje, s tim da je 19 za fizička lica i SPO-ove i jedan podsticaj koji se daje zemljoradničkim zadrugama koje su aktivne i koje su jako važne u plasmanu samih proizvoda koji naši poljoprivrednici proizvode. Ono što moramo reći da je ovo period ili mjesec u kom se isplaćuju podsticaji, otprilike potpuna isplata svih 20 vrsta podsticaja će biti završena u toku ove sedmice.
1: Odbornici Skupštine opštine Novi Grad podržali su program razvoja poljoprivrede.

0: Prike gužve su na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Rača, Orašje i Brod. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u današnjem zajedničkom talasu očekuje nas još jedna priča iz Novog Grada, 11. biciklijada i rolerijada, svi na točkove 2026, održana je u Novom Gradu, okupila je 550 učesnika. Cilj je promocija sporta i zdravog načina života. Ivana Pekarić.
1: Među 550 građana brojni su dječaci i djevojčice koji su izašli na Novogradske ulice u želji da sportski i kvalitetno svi zajedno provedu dan. Nikola Railić.
2: Da se družimo, da upoznajemo nove prijatelje i da ne budemo u kući na igricama.
1: Vasilije Vejnović.
3: Da ne budemo u kući, da smaram i da izađem na čist zrak.
1: Među više od 40 nagrada, glavna nagrada veliki bicikl dobio je Vladimir Zeljkić. Srednji bicikl osvojio je Vuk Stanković, a mali bicikl pripao je Anji Borojević. Dejan Blagojević, predsjednik Aktiva, nastavnika fizičkog vaspitanja.
4: 11. put zaredom pokažemo da je Novi Grad grad sporta, pogotovo u ljetnom periodu. Kao što ste mogli vidjeti, veliko interesovanje mladih. Nadamo se da će sve proteći u najbolji mogući red bez povrijeda i na kraju da će najsrećniji dobiti ove tombolske nagrade.
1: Manifestacija Svi na točkove 11. godinu za redom realizuje se u saradnji sa Automoto Savezom Srpske, opštinom Novi Grad i Automoto Društvom Una Novi Grad. Lenka Vicković, sekretar Automoto Društva Novi Grad.
5: U sklopu manifestacije provodimo i preventivnu aktivnost koja nosi naziv Zvoni da te vide neka blisa biciklista. Ciljana grupa su vozači bicikla, oni su rizična grupa učesnika u saobraćaju. Cilj preventivne aktivnosti je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj tako što će se smanjiti broj saobraćajnih nezgoda u kojima baš stradaju vozači bicikla. S tim da vozači bicikla bi trebali da poštuju saobraćajne zakone i saobraćajna pravila, da se kreću po biciklističkim stazama ukoliko postoje, ukoliko ne, da se kreću uz desnu ivicu kolovoza, da noću i kada je smanjena vidljivost koriste svjetlo odbojne prsluke i druge svjetlo signalne uređaje koji će im omogućiti da budu vidljivo strane drugih učesnika u saobraćaju.
1: Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi Grad.
6: Svi na točkove 2026 koja je jednostavno postala simbol Petrovdanskih dana i okupljanja naše zajednice ovdje na trgu 9. januar. Ono što mora da kažemo da je evo i večera zaista veliki broj učesnika od djece, mladih, sportista, rekreativaca i naših sugrađana starije životne dobi i upravo su oni ti zbog kojih ova manifestacija traje i zbog kojih ova manifestacija raste iz godine u godinu.
1: Biciklijadu i rolerijadu organizuje Društvo pedagoga fizičke kulture. Manifestacija se održava u okviru programa Petrovdanski dani povodom dana opštine Novi Grad.

0: pripadnika civilne garde.
1: U Seutu danas dolazi španski premijer Pedro Sanchez. Brisel je izrazio spremnost Evropske unije da pojača svoju podršku Španiji, uključujući i angažovanje Frontexa. Italijanska premijerka Giorgia Meloni saopštila je da vlada u Rimu razmatra suspenziju Šengenskog sporazuma o slobodnom kretanju sa Španijom kao rezultat migracione krize.
0: Postignut je sporazum o okončanju sukoba Hamasa i Izraela, potvrdili su visoki zvaničnici Hamasa. Sporazum obuhvata razoružavanje ove grupe i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze.
1: Visoki američki zvaničnik izjavio danas da će američki predsjednik biti veoma razočaran ukoliko Izrael ne bude poštovao plan od 20 tačaka za obnovu Gaze nakon što je Hamas prihvatio prijedlog odbora za mir o razoružavanju. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je postignut sporazum o potpunom razoružavanju Hamasa i drugih oruženih snaga u Gazi, ocijenivši ga kao značajan korak ka trajnom miru i bezbjednosti.
0: S druge strane, ne prestaju sukobi Irana i Sjedinjenih država. Revolucionarna garda Irana saopštila je da su njeni jedinice izvršile napade na američku aviobazu u Kuvajtu.
1: Iranski dronovi gađali su skladišta, satelitske komunikacione sisteme i hangare u kojima se nalaze borbeni avioni. Iz garde tvrde da aviobaza u Kuvajtu igra važnu ulogu u američkim operacijama izviđanja iz vazduha i ključno je čvorište za pružanje vazdušne podrške američkim snagama.
0: Fudbaleri banjalučkog borca remijem protiv Petro Kuba izborili su nastup u trećem kolu kvalifikacije UEFA Lige konferencija. Plasman u nastavak takmičenja obezbijedili su i fudbaleri beogradskog Partizana. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri borca su sinoć na gostovanju u Kišinjevu u Moldaviji igrali nerješeno 3-3 protiv Petro Kuba. Fudbaler borca Stefan Savić.
3: Evo danas nije krenulo kako treba, gubili smo 2-0, ali kupili smo se na poluvremenu, pokazali smo karakter i pravi 3-3 i idemo dalje.
2: U prvoj utakmici u Banja Luci borac je bio bolji rezultatom 3-0. Borac će u sljedećem kolu igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ekipa Vitebska je na gostovanju savladala Sutisku iz Nikšića sa 2-1, te u dva meča bila bolja rezultatom 5-1. Fudbaleri Partizana plasirali su se sinoć u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Partizan je u Luksemburgu savladao ekipu Una Strassen sa 1-0, pa je u dva meča bio bolji ukupnim rezultatom 5-0. Trener Partizana Saša Ilić.
4: Prvo poluvreme mnogo uplašeno od strane mojih igrača, drugom poluvremenu dosta je to bolje izgledalo. U svakom slučaju pozitivna stvar je što smo zabeležili pobedu, puno mladih igrača je danas igralo i idemo dalje.
2: Partizan će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv kazahstanskog Tobola. Istočno Sarajevo će u naredna tri dana biti domaćin 5. Judo akademije Nemanje Majdova. Na ovogodišnjoj akademiji učestvuju između ostalih i dvostruki olimpijski šampioni Laša Bekauri iz Gruzije i Lukaš Krpalek iz Češke.
5: Stvarno će biti prelijepo, spektakularno, imat ćemo tri dana kampa. Zahvalio bih se predsjedniku Dodiku što je obezbijedio da sva djeca iz Republike Srpske imaju besplatno. To nam puno znači, kako meni, tako znači i toj djeci koji imaju priliku da upoznaju njihove heroje i da uče od njih i da generalno ovaj sport dignemo na koliko možemo i generalno sport da dignemo na veći nivo.
2: Na Majdov akademiji učestvuje više od 1000 džudista iz 23 zemlje. Na kraju rubrike je jedna tužna vijest. Jedan od najvećih italijanskih fudbalera svih vremena i legenda Milana Franco Baresi preminuo je u 66. godini. Baresi je bio simbol Milana i jedan od igrača koji su obilježili najuspješniji period kluba. Tokom 19 sezona u prvom timu odigrao je 719 utakmica i osvojio brojne trofeje, među kojima su 6 titula prvaka Italije, 3 kupa evropskih šampiona, 3 evropska superkupa i 2 interkontinentalna kupa. Odanost klubu nagrađena je po završetku karijere povlačenjem dresa sa brojem 6.
0: Sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donosi danas pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Rača, Oraš,

0: Ši Brod pojačana je frekvencija vozila na ulazu BiH, na prelazima Zupci i Velika Kladuša oba smjera. A posljednjeg dana jula za regiju Banja Luke, Mostara i Prijedora izdato je crveno upozorenje zbog veoma visokih temperatura. Iz Instituta za javno zdravstvo pozvali su građane da tokom visokih temperatura vazduha pojačaju unos vode, smanje kofeinske napitke i alkohol, te uzimaju dosta voća i povrća. Detaljnije podatke o vremenu saznaćemo ipak od meteorologa Duška Mrkonjića. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je, vrlo toplo, vjetar je slab istočnih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Čemerno 24, Srebrenica 28, Višegrad, Mrković grad, Foča 29, Ribnik 30, Banja Luka, Bileće, Doboj 33, najtopliji Bijeljina, Trebinje sa po 35 celsove stepeni. U nastavku dana sunčano i dalje vruće. Vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni, na jugu duvaće umjerena i pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha 34 do 39, u višim predjelima 29. U Banja Luci u nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab do umjerenih istočnih smjerova, maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 38.
0: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Žandarmerija Srpske obilježila 7 godina postojanja i u budućnosti bit će oslonac MUP-u Srpske.
0: Ugašen požar u fabrici drvnih sortimenata kod Teslića, lokalizovan požar u krugu Banja Lučkog i Jelšingrada.
2: Bukte požari širom Evrope, najteže na Kritu, nizak vodostaj Dunava ugasio elektrane u 3 države.
0: Fudbaleri borca u trećem kolu Lige konferencija.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kaeskić, urednik Ivana Frank.
3: Zapjevajmo pjesme stare.

Dobar dan i dobrodošli na muzičko druženje na talasima Radija Republike Srpske, emisija Ritam Top 10, noviteti domaće i regionalne muzike. Danas se sama druže za mix pultom Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Naravno, kao i uvijek, možete nam pisati, slati svoje komentare putem Vibera na broj 065-322233, kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Je 13:04, počinjemo sa mjestom broj 10, Ljubav nema bolje dane, domaći novitet, Ultrazvuk.

Nastavljamo dalje našu Rhythm Top 10 listu. Prije samo nekoliko sedmica izašao je novi album Nelita Karajlića pod nazivom Pijani brod. Sad tog albuma slušamo baladu Anđeli na sedmom mjestu.

Da, čuli ste Nelita Karajlića i baladu Anđeli, a na mjestu broj 6 ove sedmice slušamo Vrati mi ljubav, pjesmu za koju je muziku i tekst napisala sjajna Maja Sara.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorijalnog centra Srebrenica. Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal. Riječ je o redovnom predmetu u kojem se sprovode predistražne. Žix objavio da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra dobilo poziv na saslušanje. U Centru za obuku pripadnika MUP-a u Zalužanima kod Banja Luke obilježeno je 7 godina od osnivanja jedinice žandarmerije MUP-a Republike Srpske. Resorni ministar Željko Budimir istakao je da je ova jedinica pokazala i pokazuje sposobnosti i mogućnosti, prije svega u održavanju javnog reda i mira, i da učestvuje u svim zadacima koje redovni sastav policije ne može sam da izvrši. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da je žandarmerija Ministarstva unutrašnjih poslova tokom proteklih godina pokazala snagu, disciplinu i spremnost da odgovori na najsloženije bezbjednosne izazove, štiteći građane i institucije. Najmanje 34 ljudi poginulo je u pokušaju da pređe granicu iz Maroka u Seutu, autonomnu špansku enklavu, izjavio je gradonačelnik grada Seuta Juan Jesus Vivas. On je novinarima rekao da se procjenjuje da je u posljednjih nekoliko dana u Seutu iz Maroka došlo oko 60.000 ljudi, javio je Reuters. U Seutu danas dolazi španski premijer Pedro Sanchez. Brisel je izrazio spremnost Evropske unije da pojača svoju podršku Španiji, uključujući i angažovanje Frontexa. Iznad novog naselja u Volicu kod Trebinja oko 11 časova izbio je požar, a na lice mjesta izašli su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje koji su uspjeli da spriječe dalje širenje požara. Sve raspoložive jedinice izašle su na teren, rekao je za RTRS komandir teritorijalne vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Prognoza vremena, danas sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 40 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Vješt igrač s gordim pogledom pobjednika. Njegovo je oružje za pojasom, dokoljenice čvrsto stežu njegove listove, na nogama su opanci i vidi se snaga njegovih nogu, od djetinjstva razvijena trčanjem i vojnim vježbama. On povremeno skače čas na jednu, čas na drugu nogu, opisuje graciozne krive linije, pravi antraše, a to su skokovi u baletu kad igrač udari nekoliko puta nogom u nogu. Čas podiže ruke, čas ih spušta ili njima mahne, podsjećajući na pokrete krila velike ptice. S vremena na vrijeme divlje i gromko krikne ili uzima revolver, puni ga i puca nad samim uhom njegove mirne saputnice u plesu. A kako se ona ponaša, čućete nakon muzičkog predaha.

Nastavljamo priču o crnogorskom plesu. Naprotiv, crnogorska plesačica, stidljiva crvena u licu, uznemirena s oborenim očima, ponavlja pokrete svoga druga, kao da unaprijed priznaje njegovu prednost i ljepotu. On čas širi, čas pušta ruke, tako reći lebdeći u vazduhu nad njenom glavom. Podsjeća na sokola, spremnog da poleti na plašljivu grlicu, ili na orla koji se sa visine oblaka sprema da zabode svoje kandže u bespomoćno jagnje. Prema uvriježenom mišljenju, nijedan crnogorski instrument ne može pratiti crnogorski ples. Umjesto toga prati ga pjesma pjevača. Tužna, monotona pjesma, često sa riječima bez značaja, bez zajedničke ideje, služi kao muzička pratnja crnogorskog plesa. Tri ili četiri pjevača povremeno se mijenjaju tokom čitavog vremena orkestar koji uostalom nikako ne bi mogao da se uskladi sa čudnim pokretima ove divlje koreografije. Crnogorsko kolo počinje tako što svi igrači, muškarci i žene, stanu ravno držeći se za ruku ili za kraj maramice ili se čak svežu pojasevima. Zatim počinju da se kreću naprijed-nazad, najprije laganim jednolikim korakom, zatim sve brže i brže i na kraju se sjedine u jedno opšte kolo koje se neizmjenično uvećava. Raniji pokret se nastavlja, kolo prelazi u trougao, u elipsu, petougaonik i druge geometrijske figure prema vještini i snalažljivosti igrača koji diriguje njegovim pokretom. Često se kolo rastura na nekoliko posebnih kola koja ponavljaju iste figure, a zatim na znak kolovođe ponovo se graciozno sjedine u zajedničko. U isto vrijeme, kada se igrači polako okreću, pjeva se ovako: "Hajde u kolo, dušo moja!" Na što drugi odgovaraju: "Hajde u kolo!"

0: cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sunčano je vruće, duva vjetar slab, na umjeren sjevernih, na krajnjem jugo-južnih smjerova, temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 27, Kalanovik Sokolac, Han 528, Knežo 29, Glatko 30, Drin Srebrenica 31, Mrkonjić Grad, Rudo 32, Višegrad Zvornik, Rimnik Foča, Šipovo 33, Doboj Srbac 35, Bileća, Novi Grad, Prijedor i Trebinje 36, najtopliji Banja Luci, Bijeljni sa po 37 celsovi stepeni. U nastavku dana sunčano i dalje vruće. Vjetar slab umjeren, istočni i sjeveroistočni, na jugu duvaće umjerena i pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha danas je 34 do 39, u višim predjelima 29. U Banja Luci nastavku dana sunčano i vruće. Vjetar slab umjeren, istočni smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 38. Sutra ujutru vedro, dok će tokom dana biti sunčano i vruće. Vjetar slab umjeren, u drugom dijelu dana, povremeno na jugu i istoku, pojačan istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 18, na jugu do 23, a u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha 34 do 40, u višim predjelima 30. Sutra u Banja Luci dalje sunčano i vruće, a vjetar slab umjeren istočnih smjerova, minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna oko 39 celsovih stepeni. U nedelju 2. augusta sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha 15 do 22, u višim predjelima od 11, maksimalna 34 do 40, u višim predjelima 30 celsovih stepeni. U ponedjeljak 3. augusta i dalje pretežno sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha 15 do 20, na jugu do 24, u višim predjelima od 11, maksimalna temperatura vazduha 34 do 40, u višim predjelima od 29. U utorak 4. augusta nastavlja se sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha 16 do 20, na jugu 24, u višim predjelima od 11, maksimalna temperatura vazduha 34 do 40, u višim predjelima od 29.

Pravoslavne starokalendarske crkve slave 2. augusta, jednog od najvećih i najpoštovanijih starozavjetnih proroka, svetog Iliju. U narodu je taj dan imenovan kao Ilindan. Kult su nakon Jevreja nastavili Hrišćani snažnije na istoku nego na zapadu, a pominje ga i Kuran. U nedjeljnom druženju vam govorimo o ilindanskim običajima i nekim narodnim vjerovanjima koja ga ukrašavaju. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 2. august u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Dragan Boškan, kao priznanje za dugogodišnju službu i doprinos razvoju ove jedinice.
1: Ja sam 30 godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od toga sa ponosom ističem 26 godina kao komandir nekad jedinice za područje, sada jedinice žandarmerije. Ovaj posao je pun izazova, ali krasne je neke stvari, kao što je timski rad i timski duh, vojnička disciplina, fizička sprema i konstantna obuka.
0: Žandarmerija je formirana 1. avgusta 2019. godine, transformacijom postojećih jedinica za podršku, s ciljem adekvatnog odgovora na složenije poslove i bezbjednostne izazove, te obezbeđivanja bezbjednosti građana i njihove imovine na području Republike Srpske.
2: Završena je obnova i opremanje upravne zgrade kazneno-popravnog zavoda Foča, najstarije ustanove za izvršenje krivičnih sankcija u Srpskoj. Zanovljena je i oprema za zatvorske policajce. Najavljen je nastavak rekonstrukcije i povećanje plata, informiše Radivoje Obrenović.
3: Najstariji i najčuvaniji zatvor u Srpskoj, kazneno-popravni zavod Foča, osnovan 1949. godine, dobio je novi izgled na starim građevinama, od kojih su neke građene još u vrijeme Austro-Ugarske carevine. Zaposleni imaju bolje uslove za rada, postignut je i visok stepen energetske efikasnosti. Bojan Kostić, direktor kazneno-popravnog zavoda Foča.
4: Završena je potpuna adaptacija, znači fasade, parternog uređenja ispred zavoda, stolarije, adaptacija, potpuna adaptacija kancelarija za zaposlene, kao i opremanje službe obezbeđenja. Investicija je oko 800.000 maraka.
3: Uskoro počinje potpuna adaptacija fasade na zgradama unutar zatvorskog kruga. U planu je i zamjena stolarije na osuđeničkim kolektivima, kao i potpuna rekonstrukcija i adaptacija zatvoreničke kuhinje. U Ministarstvu pravde ističu značaj ulaganja, pošto u ustanovi ovog tipa borave lica osuđena na višegodišnje kazne zatvora. Tu se nalazi odjeljenje posebnog režima, gdje se na najvećem stepenu bezbjednosti čuvaju osuđena lica. Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.
5: Ovo je tek početak investicionog ulaganja kada je u pitanju adaptacija ovih objekata. Ipak 77 godina objekti funkcionišu i moramo ulagati, moramo, ne samo, nije ovdje važan samo izgled, ovdje na prvom mjestu bezbjednost.
3: Istaknuto je i da ministarstvo kontinuirano radi na poboljšanju statusa zaposlenih u pravosudnom sistemu. Podsjećaju da su u ovoj godini 2 puta povećane plate i da su zatvorski policajci izjednačeni sa kolegama iz MUP-a i sudske policije prilikom penzionisanja. Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.
5: Tako da, se obračun penzija vrši na osnovu 5-godišnjeg prosjeka. Radimo usklađivanje plata, tako da ćemo narednih mjesec dana povećati još platu nešto manje od 5%.
3: U KPZ-u Foča naglašavaju da rade i na unapređenju poslovanja privredne jedinice Drina, gdje će uz podršku vlade Srpske proširiti smještajne kapacitete motela Brioni za dodatnih 30 ležajeva i obnoviti objekte i mehanizaciju na ekonomiji.
2: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Elfeta Veselji, žena monstrum koja je ubila dječaka Slobodana Stojanovića, trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Iliđi, poručuje danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
6: Njen slučaj je ogledalo odnose takozvanih pravosudnih institucija pod kontrolom političkog Sarajeva prema srpskim žrtvama. Presuda od 13 godina je uvreda za sav naš narod, naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.
2: Priština nastavlja pritiske na srpski narod na Kosovu i Metohiji. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje u odsustvu protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije, optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1999. godine. Iz Prištine najavljuju i uvođenje novih pravila, koja predviđaju da organizovane grupe hodočasnika od 1. avgusta prilikom obilaska srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji moraju biti u pratnji turističkog vodiča sa licencom izdatom u Prištini. To je izazvalo zabrinutost vjernika, a eparhija Raško-Prizrenska upozorila je da se vjerska putovanja ne mogu izjednačavati sa komercijalnim aranžmanima. Izvještava Teodora Vranjiš.
7: Organizatori hodočasničkih putovanja na Kosovo i Metohiju o novim pravilima nisu dobili zvanično obavještenje, već su za njih saznali posredstvom društvenih mreža i letaka koji su dijeljeni pojedinim grupama prilikom napuštanja Kosmeta. Poznavaoci prilika smatraju da se iza odluke o licenciranim vodičima krije strah od dolaska Srba u

0: Luka sutra okupiti književnike i ljubitelje pisane riječi, bogat kulturni program nastavlja se i u drugim gradovima. U Trebinju je u toku 8. festival mediteranskog i evropskog filma. Pored filmskih projekcija na više gradskih lokacija, večeras će u 19 časova u Narodnoj biblioteci biti promovisan roman Maestro iz zbirka poezije Pod obrisima lampe, autora Aleksandra Mrđaka. U Prijedoru se nastavlja Šafest. U okviru večerašnjeg programa u Ljetnjoj bašti od 21 čas bit će izvedena pozorišna predstava Nije smiješno žarko.
1: Međunarodna Majdov akademija peta po redu počela je danas sa džudistima sa 4 kontinenta. Treniraju vrhunski treneri i osvajači olimpijskih medalja. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
2: Istočno Sarajevo je u naredna 3 dana domaćin 5. judo akademije Nemanja Majdov. Na ovogodišnjoj akademiji između ostalih učestvuju i dvostruki olimpijski šampioni Laša Bekauri iz Gruzije i Lukaš Krpalek iz Češke. Organizator akademije Nemanja Majdov i sami osvajač medalja sa najvećih takmičenja.
3: To je rekordan broj učesnika, 986 učesnika, 88 trenera i 100, 200-300 roditelja koji su došli, tako da imamo preko 1200-300 ljudi u istočnom Sarajevu. Tu su olimpijski šampioni i svjetski šampioni koji će da prenose znanje djeci, to su Laša Bekauri i Lukaš Krpalek, koji su, žargonski prevedeno, Ronaldo i Messi u judovu.
2: Rad, disciplina i želja da se postane bolji razlog je što najmlađi učesnici kampa dolaze u istočno Sarajevo. Vasilije Šekularac iz judo kluba Crvena zvezda i Mato Bikić iz judo kluba Nova Bila iz Travnika.
4: Ja sam bio ovdje 2 puta i svidjelo mi se ovdje jer sam naučio mnogo stvari od Nemanja Majdova i od ovih ljudi koji su došli treneri i stvarno mi se sviđa treninzi i to.
5: Čini mi se jednostavno super organizirano, čini mi se ekstra i očekivam da naučim puno toga. Iskreno, stvarno je top to što ima puno ovih džudista koji su postigli velike uspjehe, a ovako za sad mi je organizator ovoga Nemanja Majdov najdraži.
2: Na Majdov akademiji učestvuje više od 1000 džudista iz 23 zemlje s 4 kontinenta.
1: Još jedan vreo dan u Srpskoj, narednih dana ekstremno visoke temperature. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
6: Temperature vazduha u 14 časova. Čemjerno 27, Kalanovik, Sokolac, Han, Pjesa 28, Knežo 29, Glasko 30, Drin, Srebrenica 31, Mrkonjić, Grad, Rudo 32, Višegrad, Zvornik, Ribnik, Foča, Šipovo 33, Doboj, Srbac 35, Bileća, Novi Grad, Prijedor i Trebinje 36, najtopliji Banja Luci, Bijeljni, Sapo 37, Celsove stepeni. U nastavku dana sunčano i dalje vruće. Sutra ujutru vedro, dok će tokom dana biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjerenog, u drugom dijelu dana, povremeno na jugu i istoku, pojačani istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 18, na jugu do 23, a u višim predijelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha 34 do 40, u višim predijelima od 30.
1: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
7: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik istražuju poslovanje memorijalnog centra u Potočarima.
1: Žandarmerija Srpske je jedan od oslonaca MUP-a, poruka sa obilježavanja 7 godina od osnivanja ove elitne jedinice.
7: U masovnim pokušajima hiljada marokanskih migranata da se dokopaju Španije poginulo je najmanje 34 osobe. Španski premijer najavio oštre mjere.
1: Ekstremno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u plovidbi i vodosnabdjevanju.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Božica Mirković. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.

0: I ostalo je da čujemo još jednu priču u prvom satu današnjeg mozaika u 17:46. Elektrobjeljina ostvarila je minimum distributivnih gubitaka od 7,6% i sprovodi intenzivnu modernizaciju mreže u 80% realizovanih planiranih radova na teritoriji 13 opština. Fokus je na podzemnom polaganju kablova i ulaganju u infrastrukturu, uključujući nove trafostanice za industrijske zone i praćenje preko 300 obnovljivih izvora energije kako bi se osigurala stabilnost snabdjevanja. Prilog Lidije Bešlić.
1: Elektrobjeljina pokriva ogromnu teritoriju od 13 opština i preko 120.000 korisnika. Sa 9.000 km mreže izazovi su svakodnevni, ali ambiciozni planovi uprave već daju konkretne rezultate na terenu. Istako je direktor Elektrobjeljine Bojan Savić.
2: U posljednjih 6 mjeseci obišli sve opštine, sve gradove na teritoriji koje pokriva Elektrobjeljina. Naši distributivni gubici su možda na istorijskom minimumu, za 25. godinu su iznosili 7,6%. Samo u jednom u istoriji preduzeća su bili niži.
1: Ključ stabilnog snabdjevanja je u digitalizaciji. Na području Elektrobjeljine izgrađeno je čak 345 obnovljivih izvora energije, a preduzeće je lider u regionu po pitanju uvođenja savremenih tehnologija za njihov daljinski nadzor, kao što je SCADA sistem. Gordana Đerić, izvršni direktor sektora upravljanja mrežom u Elektrobjeljini.
3: 345 obnovljivih izvora, što solarnih elektrana, što hidroelektrana, dakle na području Elektrobjeljine je sagrađeno. Mi u našem sistemu preko 100 elektrana u ovom momentu, dakle u real time, u realnom vremenu vidimo, nadziremo i imamo mogućnost da njima upravljamo.
1: Velika sredstva uložena su u Lopare i Zvornik, gdje se intenzivno mijenjaju dotrajali stubovi i užad, dok se u Bijeljini i Vlasenici mreža sklanja pod zemlju kako bi se preduhitrile elementarne nepogode, naglasio je izvršni direktor sektora za terenske operacije Milan Lukić.
4: U Bijeljini imamo ogromnu investiciju, jednu gdje nadzemne kablove stavljamo žice, jel, stavljamo pod zemlju. Time ćemo imati, znači, manje utjecaja elementarnih nepogoda. Isto to radimo i u Vlasenici smo radili, isto to radimo u Zvorniku, u Hampijesku, znači svuda nastojimo da što više uredimo mrežu na taj način da što manje elementarne nepogode utiču na to.
1: U Elektrobjeljini kažu da sva raspoloživa sredstva investiraju u infrastrukturu s jasnim ciljem da mreža ne bude prepreka, već glavni oslonac razvoja privrede i Republike Srpske.

Još jedan pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske iz našeg studija. U nastavku Mozaika u 18 časova i 8 minuta, kao što smo na početku i rekli, posljednji julski dan i družimo se do 19 časova. Davor Bilić tonski realizuje program, ja sam Olga Korać i kao i obično počnemo ovaj sat emisije informacijama iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donose pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj. Kao i na pojedinim graničnim prelazima, vozačima se savjetuje da izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH na graničnim prelazima Donja Gradina, Brčko Brod, Šamac, Orašje i Kamensko, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša, informišu iz Automoto Saveza Republike Srpske. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 37 stepeni. Nešto kasnije donosimo detalje o vremenu narednih dana. Pričat ćemo o kulturnim i sportskim dešavanjima. Do 19 časova, Mozaik, Radija Republike Srpske.

18 časova i 15 minuta, Mozaik Radija Republike Srpske. Kao što rekao smo, 37 stepeni izmjereno u Banja Luci u 18 časova. Vreo posljednji julski dan, a narednih dana ekstremno visoke temperature. Najavljuju meteorolozi. Slušaj.

0: vama Duška Mrkonjić.
1: Sutra ujutru vedro, dok će tokom dana biti sunčno i vruće. Vjetar slab do umjerenog, u drugom dijelu dana povremeno na jugu i istoku pojačani istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 18, na jugu do 23, a u višim predijelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha 34 do 40, u višim predijelima 30. Sutra u Banja Luci dalje sunčano i vruće, a vjetar slab do umjerenog istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna oko 39,8 stepeni. U nedelju 2. augusta sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha 15 do 22, u višim predijelima od 11, maksimalno 34 do 40, u višim predijelima 30 celzijusa stepeni. U ponedeljak 3. augusta i dalje pretežno sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha 15 do 20, na jugu do 24, u višim predijelima od 11, maksimalna temperatura vazduha 34 do 40, u višim predijelima od 29. U utorak 4. augusta nastavlja se sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha 16 do 20, na jugu 24, u višim predijelima od 11, maksimalna temperatura vazduha 34 do 40, u višim predijelima od 29.

0: Istočno Sarajevo će u naredna tri dana biti domaćin 5. Judo Akademije Nemanje Majdova. Na ovogodišnjoj akademiji između ostalih učestvuju i dvostruki olimpijski šampioni Laša Bekauri iz Gruzije i Lukaš Kopalek iz Češke. Organizator Akademije Nemanja Majdovi sam je osvajač medalja sa najvećih takmičenja, a red i disciplina i želja da se postane bolji razlog je što najmlađi učesnici kampa dolaze u Istočno Sarajevo. Vasilije Šekularac iz judo kluba Crvena zvezda i Mato Bekić iz judo kluba Nova Bila iz Travnika.
1: Ja sam bio ovde dva put i svidelo mi se ovde jer sam naučio mnogo stvari od Nemanja Majdova i od ovih ljudi koji su došli treneri i stvarno mi se sviđa treninzi i to.
2: Čini mi se jednostavno super organizirano, čini mi se ekstra i očekivam da naučim puno toga. Iskreno, stvarno je top to što ima puno ovih džudista koji su postigli veliki uspjeh, a ovako za sad mi je organizator ovoga Nemanja Majdov najdraži.
0: Inače, na Majdov Akademiji učestvuje više od 1000 džudista iz 23 zemlje sa 4 kontinenta, a sa Nemanjom Majdovom razgovarao je kolega Nemanja Grujić.
3: Nemanja, evo po peti put vidimo na visini zadatka, najveći skrivac, najodgovorniji se evo za ovaj veliki spektakl. Reci nam po čemu se razlikuje ovogodišnja akademija od prethodnih, ko su najpoznatiji među učesnicima, evo šta ti se sve dešava?
4: Da je prepoznatljivo to što je rekordan broj učesnika, 986 učesnika, 88 trenera i 100, 200-300 roditelja koji su došli, tako da imamo preko 1200-300 ljudi u Istočnom Sarajevu. Gdje je najveći problem bio da smjestim te ljude u naš mali grad, tako nazovem. Tu su olimpijski šampioni, svjetski šampioni koji će da prenose znanje djeci, to su Laša Bekauri i Lukaš Krpalek, koji su, žargonski prevedeno, Ronaldo i Messi u judovu. Ovo djeci, oni su, imam poruke od roditelja od prije par mjeseci, gdje djeca ne mogu da iščekaju da upoznaju njih, što je stvarno, i to je dokazuje veliki broj učesnika. Imamo prvi pod učesnike sa 4 kontinenta, tako da smo stvarno zadovoljni i mislim da prevazilazimo i nekad i moje očekivanja koja su generalno uvijek velika.
3: Evo ovdje je velika stvar za djecu iz Republike Srpske što imaju pravo besplatnog učešća i na taj način da budu dio prilike koja je možda ne bi bila dostupna u nekim stavima.
4: Tako je. To je veoma bitno da djeca iz Republike Srpske imaju besplatno učešće zahvaljujući predsjedniku Dodiku koji evo petu godinu za redom obezbjeđuje svoje djece da imaju džabe i to je veoma bitno jer neka djeca ne mogu to da priušte, neka djeca nekad nemaju razumijevanje klubova, trenera, roditelja tako dalje i mogu ovdje dođu i hvala Bogu ima dosta djece iz Republike Srpske koji su evo, kojima ispunjavamo snove i hvala u moje ime, ali sad nije ni bitno generalno moje ime, hvala u ime te djece predsjedniku što njima pomaže jer sutra je na njima svijet ostaje i želimo da oni drže sutra u akademiji.
3: Za kraj kaži nam koje su tvoje dalje ambicije, šta te čeka?
4: Da prođem Majdova akademija, to mi je generalno moj, da kažem, legacy, kao što kažu stranci. Onda imam Grand Slamove u Švajcarskoj, onda Abu Dhabi, Tokio, svjetsko prvenstvo u Baku, to je do kraja godine Liga šampiona s Crvenom zvijezdom u Parizu, gdje ako Bog da napadamo titulu, ja kao kapiten nosi najveću odgovornost, tako da mislim da moramo tu da nešto, da prvo osvojimo to prvo zlato, imamo 3-4 srebra. I generalno to, olimpijske igre su cilj, to je to.
0: Slušate sportsku rubriku Mozaika Radija Republike Srpske, govorimo o košarci. Partizan je doveo još jedno pojačanje, još jednog Amerikanca, ovaj put potpisao je Kyle Olmen, član idealne petorke Eurokupa za proteklu sezonu i naturalizovani reprezentativac Crne Gore. Olmen, inače rodom iz Njujorka, potpisao je dvogodišnji ugovor sa Partizanom nakon sezone u Turk Telekomu sa kojim je stigao do polufinala Eurokupa. Inače, igrao je prošle godine za Crnu Goru na Evropskom prvenstvu sa 10 poena, 4 skoka i 5 asistencija po utakmici, a u Evropi igrao je u Turskoj još za Darušafaku i Bešiktaš, potom za grčki Lavrio, Letonsku Rigu i za košarkaški klub Pariz. Smiruje se bura koja se podigla proteklih dana nakon što je Evropska svjetska fudbalska federacija oštro reagovala na plan predsjednika FIFA Gianni Infantina o prodaji vlasničkog udjela u kompaniji koja se bavi razvojem fudbala širom svijeta. UEFA se pridružila i zona Sjeverne i Srednje Amerike CONCACAF, također Azijska konferencija.

0: Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal. Riječ je o redovnom predmetu u kojem se sprovode predistražne radnje. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić odmah je na društvenoj mreži X objavio da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorialnog centra dobilo poziv na saslušanje.
1: Žandarmerija MUP-a Republike Srpske obilježila je 7 godina postojanja svečanošću u Centru za obuku u Zalužanima. Tom prilikom uručene su dvije zahvalnice pripadnicima žandarmerije koji su najduže u službi kao znak priznanja za njihov dugogodišnji rad, posvećenost i doprinos razvoju žandarmerije. Opširnije Milana Đurđić.
2: Žandarmerija predstavlja jednu od najelitnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, naglasio je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
3: Mi ćemo nastaviti da ulažimo u ovu jedinicu zato što je ona pokazala i svaki dan pokazuje svoje sposobnosti i mogućnosti, pre svega održavanju javnog reda i mira, odgovor na sve one zadatke gdje redovni sastav policije ne može sam da to uradi. Tako da je žandarmerija u specijalnoj terorističkoj jedinici jedan oslonac Ministarstva unutrašnjih poslova za one posebne zadatke.
2: Komandant žandarmerije Slaviša Trifković kaže da je ova jedinica spremna da u svakom trenutku odgovori na sve bezbjednosne prijetnje i rizike.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2019. godine izvršilo svoju transformaciju jedinica na način da su tadašnje jedinice za podršku prerasle u jedinice, odnosno jedinice žandarmerije, i samim tim su bile pod policijskim upravama da bi nakon početka ove godine, ajmo reći, u skladu sa komandom žandarmerije prerasle u samostalnu osnovnu organizaciju jedinicu. Kao takva, žandarmerija će u budućnosti ostati puni oslonac Ministarstvu unutrašnjih poslova, spremna da u okviru svojih nadležnosti pruži maksimalnu zaštitu svim građanima Republike Srpske.
2: Jedno od dvije zahvalnice dobio je komandir jedinice žandarmerije Mrkonjić grad Dragan Boškan, kao priznanje za dugogodišnju službu i doprinos razvoju ove jedinice.
5: Ja sam 30 godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od toga sa ponosom ističem 26 godina kao komandir nekad jedinice za područje, sada jedinice žandarmerije. Ovaj posao je pun izazova, ali krasne je neke stvari, kao što je timski rad i timski duh, vojnička disciplina, fizička sprema i konstantna obuka.
2: Žandarmerija je formirana 1. augusta 2019. godine transformacijom postojećih jedinica za podršku s ciljem adekvatnog odgovora na složenije poslove i bezbjednosne izazove te obezbeđivanja bezbjednosti građana i njihove imovine na području Republike Srpske.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Priština nastavlja pritiske na srpski narod na Kosovu i Metohiji. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje u odsustvu protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1999. godine. Iz Prištine najavljuju i uvođenje novih pravila koja predviđaju da organizovane grupe hodočasnika od 1. augusta prilikom obilaska srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji moraju biti u pratnji turističkog vodiča sa licencom izdatom u Prištini. To je izazvalo zabrinutost vjernika, a eparhija Raško-Prizrenska upozorila je da se vjerska putovanja ne mogu izjednačavati sa komercijalnim aranžmanima. Opširnije Teodora Vranješ.
6: Organizatori hodočasničkih putovanja na Kosovo i Metohiju o novim pravilima nisu dobili zvanično obavještenje, već su za njih saznali posredstvom društvenih mreža i letaka koji su dijeljeni pojedinim grupama prilikom napuštanja Kosmeta. Poznavaoci prilika smatraju da se iza odluke o licenciranim vodičima krije strah od dolaska Srba u svetinje. Organizator hodočasničkih putovanja Ivana Ćorić ističe.
7: Pokušaj zastrašivanja i jedan od načina smanjivanja dolazaka, ako ne isprečavanja, s obzirom da je zaista, evo kažem, jako veliki broj vernika prisutan na Kosovu i Metohiji, to su braći i sestre iz Republike Srpske koji su također odskoro i dobili mogućnost da dolaze i da posećuju svetinje. Mislim da je ovo možda jedan od načina da se to negde malo spreči.
6: Novu odluku ne treba posmatrati kao isključivo tehničku primjenu propisa, već kao odluku usmjerenu protiv Srpske zajednice i Srpske pravoslavne crkve, smatra asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Luka Jovanović.
8: Smatram lično da je ovaj događaj naravno jedna davna želja Prištine da srpski narod odseče od onoga što predstavlja stub njenog postojanja i bitisanja na prostoru Kosova i Metohije, a to su upravo manastiri pre svega.
6: Prepreke kojima se otežava

0: Peta međunarodna Majdova akademija počela je danas sa džudistima sa četiri kontinenta treniraju hrvatski treneri i osvajači olimpijskih medalja, opširnije Aleksandra Perić.
1: Istočno Sarajevo je u naredna tri dana domaćin pete judo akademije Nemanja Majdov. Na ovogodišnjoj akademiji između ostalih učestvuju i dvostruki olimpijski šampioni Laša Bekauri iz Gruzije i Lukaš Krpalek iz Češke. Organizator akademije Nemanja Majdov i sami osvajač medalja sa najvećih takmičenja.
2: To je rekordan broj učesnika, 986 učesnika, 88 trenera i 100, 200-300 roditelja koji su došli, tako da imamo preko 1200-300 ljudi u istočnom Sarajevu. Tu su olimpijski šampioni i svjetski šampioni koji će da prenose znanje djeci, to su Laša Bekauri i Lukaš Krpalek, koji su, žargonski prevedeno, Ronaldo i Messi u judovu.
1: Rad, disciplina i želja da se postane bolji razlog je što najmlađi učesnici kampa dolaze u istočno Sarajevo. Vasilije Šekularac iz judo kluba Crvena zvezda i Mato Bikić iz judo kluba Nova Bila iz Travnika.
3: Ja sam bio ovdje dva put i svidjelo mi se ovdje jer sam naučio mnogo stvari od Nemanja Majdova i od ovih ljudi koji su došli treneri i stvarno mi se sviđa treninzi i to.
4: Čini mi se jednostavno super organizirano, čini mi se ekstra i očekivam da naučim puno toga. Iskreno, stvarno je top to što ima puno ovih judista koji su postigli veliki uspjeh, a ovako za sad mi je organizator ovoga Nemanja Majdov najdraži.
1: Na Majdov akademiji učestvuje više od 1000 judista iz 23 zemlje s 4 kontinenta.
0: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
5: Sutra ujutru vedro, dok će tokom dana biti sunčno i vruće. Vjetar slab do umjerenog, u drugom dijelu dana povremeno na jugu i istoku pojačani istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra do 14 do 18, na jugu do 23, a u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha 34 do 40, u višim predjelima 30.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
6: Požar u rejonu Volujca kod Trebinja, vatrogasci brane kuće, gašenje otežava nepristupačan teren.
0: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik istražuju poslovanje memorialnog centra u Potočarima.
6: Žandarmerija Srpske, jedan od oslonaca MUP-a, poruka sa obilježavanja 7 godina od osnivanja ove elitne jedinice.
0: U masovnim pokušajima hiljada marokanskih migranata da se dokopaju u Španije poginulo najmanje 57 osoba, španski premijer najavio oštre mjere.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Predrag Vulin.

klasične muzike Music More Summer Fest. Govorit ćemo o velikom međunarodnom uspjehu Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke. Vodimo vas i na završnicu 69. festivala koji je okupio najbolja amaterska pozorišta regiona. Predstavljamo program međunarodnih književnih susreta Šušnjar 2026 i uručenje književne nagrade Đorđu Brujiću. Osvrnut ćemo se i na uspješnu sezonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, obilježenu nastupom na Venecijanskom bijenalu. Za kraj idemo do Zelenkovca, gdje se priprema 26. jazz festival koji i ovog avgusta okuplja muzičare iz više zemalja. Još je ostalo da kažemo da vas kroz večerašnju emisiju vodi Božidarka Kuvalja-Bašić.

0: Beogradu Slovačke republike i u Bratislavi učestvovali na 11. međunarodnom horskom takmičenju, učestvujući u svim kategorijama, u četiri kategorije u kojima smo nastupili. Naš hor je osvojio 4 zlatne medalje, a uz to je bio i pobjednik 2 kategorije. To je bila kategorija duhovne muzike i kategorija folklorne muzike. A kao povrh svega još je tu došla i specijalna nagrada i poziv da iduće godine 2027. učestvujemo na međunarodnom horskom takmičenju u Barceloni, i to ćemo sagledati ovih dana i vidjeti mogućnost da li ćemo se moći odazvati i učestvovati na tom festivalu.
1: Šta je po vašem mišljenju presudilo da žiri upravo vašem horu dodijeli najviša priznanja?
0: Pa mi nekako se standardno trudimo za te nastupe na takmičenjima da izaberemo i odgovarajući program koji je odgovarajuće težine, koji je stilski različit, koji će biti interesantan i za prisutnu publiku, ali i za stručni žiri. Naravno, tu su i svi drugi zahtjevi koje žiri boduje prilikom izvođenja, od intonacije, od ritma, stilskog prikaza pojedinih dijela do drugih izvođačkih komponenti, tako da eto, ukupan taj dojam je bio takav da nam se žiri ocjenio tim visokim ocjenama i za te nastupe smo dobili i odgovarajuće nagrade. Naš hor i hor dječji do sada je u ovih proteklih više od 20-30 godina kako idemo na ta takmičenja, osvojio više od 41 nagrada i imamo još brojna priznanja, ali to je samo, da tako kažem, nekakav dodatni impuls našem horu, jer mi i pored toga imamo brojne aktivnosti u našem gradu, Republici, a i koncertna djelatnost u inostranstvu je izražena. Odmah već sad u augustu mjesecu imat ćemo jednu manju koncertnu turneju, Trebinje, Dubrovnik, Budva. Potom ćemo u septembru učestvovati na 60. Okrančevim danima. Prošle godine naš hor je bio pobjednik horskog natpjevavanja na ovoj veoma značajnoj muzičkoj manifestaciji uopšte na našim prostorima. I sada kao pobjednik dobio je taj zadatak i obavezu da održi samostalni cjelovečernji koncert koji ćemo 17. septembra, program ćemo predstaviti negotinskoj publici. Prošle godine to je bio samo i dio, izvod iz našeg repertoara, a sada će to biti jedan obimni program sa kojim ćemo se predstaviti. Mi ovih dana dogovaramo i mogućnost da u povratku iz Negotina održimo i koncert u Beogradu, pa da se sa istim programom predstavimo i beogradskoj publici.
1: Gospodine Saviću, da se još vratimo vašem predstavljanju u Bratislavi, da nam kažete kakva je bila konkurencija i šta vam je ostavilo najjači utisak.
0: Pa ovako, ta takmičenja nisu prilika da mi možemo toliko pratiti učešće i nastupe horova u takmičarskim dijelovima, ali smo imali nekoliko i revijalnih koncerata gdje su se pojedini ansambli predstavili. Bili su to horovi i ansambli iz različitih zemalja interesantnih, od ansambala iz zemlje domaćina Slovačke, tu su bili i predstavnici Italijanske republike, Mađarske, Južnoafričke republike, što je neobično jedan kvalitetan omladinski sastav koji je imao više od 100 članova. Potom je to bio, tu je bio i Hong Kong, koji je svojevrsna atrakcija bio, iz tako daleke destinacije su se odlučili i učestvovali na ovom festivalu. Bilo je tu još nekih horova iz Holandije i drugih, a mi smo kao jedini predstavnici sa ovog prostora učestvovali na 11. međunarodnom takmičenju Bratislava Cantat

26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorialnog centra dobilo poziv na saslušanje. OFAK je produžio operativnu licencu u Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdjevanja sirovom naftom. Ona je upozorila da neizvjesnost u vezi sa poslovanjem NIS-a i dalje traje i predstavlja veliki izazov. Jutro vedro, tokom dana sunčano i vruće, na jugu i istoku popodne, povremeno pojačan istočni vjetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 23 stepena. Dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. U Banja Luci trenutno 30 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: privremene institucije u Prištini da obustave svako dalje rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rješenja.
1: Svaki nepovratan korak, uključujući rušenje, treba obustaviti dok nadležni sud ne donese konačnu odluku o nerješenim zahtjevima, rekao je portparol Evropske unije za gazetu Ekspres. Unija je izrazila žaljenje zbog rušenja objekata jer su imovinsko-pravni zahtjevi još predmet sudskog razmatranja.
0: Međunarodna Majdova akademija, peta po redu, počela je danas, a sa džudistima sa četiri kontinenta treniraju vrhunski treneri i osvajači olimpijskih medalja. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Istočno Sarajevo je u naredna tri dana domaćin pete džudo akademije Nemanje Majdova. Na ovogodišnjoj akademiji između ostalih učestvuju i dvostruki olimpijski šampioni Laša Bekauri iz Gruzije i Lukaš Krpalek iz Češke. Organizator akademije Nemanja Majdovi sam je osvajač medalja sa najvećih takmičenja.
3: To je rekordan broj učesnika, 986 učesnika, 88 trenera i 100, 200-300 roditelja koji su došli, tako da imamo preko 1200-300 ljudi u istočnom Sarajevu. Tu su olimpijski šampioni i svjetski šampioni koji će da prenose znanje djeci, to su Laša Bekauri i Lukaš Krpalek, koji su, žargonski prevedeno, Ronaldo i Messi u judovu.
2: Rad, red i disciplina, te želja da se postane bolji razlog je što najmlađi učesnici kampa dolaze u istočno Sarajevo. Na Majdova akademiji učestvuje više od 1000 džudista iz 23 zemlje s 4 kontinenta. U Foči je večeras otvoren 20. međunarodni omladinski turnir Football Friends, na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 evropskih zemalja. U prvoj utakmici Sarajevo je savladalo Fočansku Sutjesku sa 1-0. Nastupaju još Crvena zvezda, Novosadska Vojvodina, Bugarski Ludogorec, Univerziteta Krajova, Sutjeska iz Nikšića i Skopski Vardar. Zbog velikih vrućina poluvremena su skraćena na pola sata. Velika nagrada Njemačke mogla bi uskoro da se vrati u kalendar Formule 1. Hockenheim je započeo pregovore sa čelnicima šampionata o mogućem povratku trke s obzirom da stazu sada posjeduju novi vlasnici koji ulažu 250 miliona evra u proširenje kompleksa i izgradnju novog hotela. Predsjednik šampionata Formule 1 te izvršni direktor Stefano Domenicali potvrdio je da su kontakti sa Hockenheimom ostvareni, ali i da postoji spisak kandidata za ulazak u kalendar koji je prilično veliki. Domenicali ističe da su zainteresovane zemlje iz Afrike, Azije i Južne Amerike, među kojima su Južnoafrička republika, Tajland, Južna Koreja te Japan.
0: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
4: Sutra ujutru vedro, dok će tokom dana biti sunčno i vruće. Petar slab do umjereno, u drugom dijelu dana povremeno na jugu i istoku pojačani istočni smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 18, na jugu do 23, a u višim predijelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha 34 do 40, u višim predijelima 30.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: Vatrogasci odbili od kuća požar u mjestu Volujac kod Trebinja.
0: Žandarmerija Srpske je jedan od oslonaca MUP-a, poruka sa obilježavanja 7 godina od osnivanja ove elitne jedinice.
1: Italija suspendovala Schengen sa Španijom.
0: OFAK produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 28. augusta.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorec.

Usrdačan pozdrav poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije popularne umjetničke muzike. Reći ćemo vam da smo za večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske odabrali poznata djela iz opusa Žila Masnea, Jana Sibeliusa, Franca Schuberta i Felixa Mendelsona. Za početak emisije odabrali smo čuvene meditacije Žila Masnea. Poslušajmo članove Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

Nadam se da ste uživali, poštovani slušalci, u proteklih nekoliko minuta na talasima Radija Republike Srpske. Bile su to meditacije francuskog kompozitora Žila Masnea. Izveli su ih članovi Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Herbert von Karajan. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo koncertom za violinu i orkestar u D-molu opus 47 Jana Sibeliusa. Slušat ćemo drugi stav, Adagio di Molto. Izvode violinista Gidon Kremer uz pratnju članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim će dirigovati Riccardo Muti.

A drugi stav violinskog koncerta u D-molu iz opusa 47 Jana Sibeliusa slušali smo u izvođenju članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra. Dirigovao je Riccardo Muti. Franz Schubert. Večeras vrijeme poklanjamo njegovoj petoj simfoniji u B-duru. Drugi stav, Andante con moto. Londonskim festival orkestrom diriguje David Blackside.

Situacija na požarištu u Volujcu kod Trebinja je trenutno stabilna. Uslijed prestanka vjetra došlo je do smirivanja požarne linije i značajnog smanjenja intenziteta požara. Jedan krak požara proširio se u pravcu starog Volujca, gdje je izuzetno nepristupačan i zahtjevan teren koji onemogućava gašenje požara, izjavio je komandir teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Španska enklava Ceuta suočava se s jednom od najvećih migrantskih kriza posljednjih godina, nakon što je u posljednja 24 časa oko 50.000 migranata iz Maroka ušlo u grad. Španija je poslala vojsku, ali i pojačala bezbjednosne mjere, dok hiljade ljudi dalje pokušava da pređe granicu. Francuska je rasporedila vojne trupe, avione i dronove na granicu sa Španijom, rekao je predsjednik Emmanuel Macron, a Italija je suspendovala šengenski sporazum o slobodnom kretanju sa tom zemljom. Premijer Slovenije Janez Janša zajedno sa liderima drugih evropskih zemalja pozivao je na hitan i koordinisan evropski odgovor na eskalaciju migrantske situacije u španskoj enklavi Ceuta. U pismu predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Kosti, predsjedniku Evropske komisije Ursuli von der Leyen i Irskom na predsjedništvu Savjeta Evropske unije izražena je ozbiljna zabrinutost zbog masovnih ilegalnih prelazaka spoljne granice Evropske unije. Potpisnici su upozorili da trenutna situacija potkopava povjerenje u zajedničku migracionu politiku Evropske unije, kao i da trenutna situacija zahtjeva jedinstvo, odlučnost i brzu akciju evropskih institucija. OFAK je produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 28. augusta. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbjeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom. Ona je upozorila da neizvjesnost u vezi sa poslovanjem NIS-a i dalje traje i predstavlja veliki izazov. Jutro vedro, tokom dana sunčano i vruće, na jugu i istoku popodne povremeno pojačan istočni vjetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 23 stepena. Dnevna temperatura od 34 do 40, u Banja Luci trenutno 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Španska enklava Ceuta suočava se s jednom od najvećih migrantskih kriza posljednjih godina, nakon što je u posljednja 24 časa oko 50.000 migranata iz Maroka ušlo u grad. Španija je poslala vojsku, ali i pojačala bezbjednosne mjere, dok hiljade ljudi i dalje pokušava da pređe granicu. Francuska je rasporedila vojne trupe, avione i dronove na granicu sa Španijom, rekao je predsjednik Emmanuel Macron, a Italija je suspendovala šengenski sporazum o slobodnom kretanju sa tom zemljom. Premijer Republike Srpske Savo Minić ocijenio je da se posljedice migrantske krize koja pogađa Evropu osjećaju u Bosni i Hercegovini, ali da Srpska ostaje pri stavu da na njenoj teritoriji neće biti ni zadržavanja migranata niti formiranja kampova. Minić je pozvao građane da se ne upuštaju u ilegalni prevoz migranata preko granice, jer će svaki takav postupak biti sankcionisan. OFAK je produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, javili su beogradski mediji. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Iz Vašingtona su stigle dobre vijesti, svakako je 30 dana dobra vijest, jer NIS u tom periodu može da nabavi i dopremi dovoljne količine sirove nafte, rekla je ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Kandanović. Evropska unija pozvala je privremene institucije u Prištini da obustave svako dalje rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rješenja. Svaki nepovratan korak, uključujući rušenje, treba obustaviti dok nadležni sud ne donese konačnu odluku o nerješenim zahtjevima, rekao je portparol Evropske unije za Gazetu Ekspres. Unija izrazila žaljenje zbog rušenja objekata jer su imovinsko-pravni zahtjevi još predmet sudskog razmatranja. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U Foči je sinoć počeo 20. međunarodni omladinski fudbalski turnir Football Friends, na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 zemalja. U prvoj utakmici Sarajevo je savladalo Fočansku Sutjesku sa 1-0, zatim je Ludogorec bio bolji od Crvene zvezde posle izvođenja penala rezultatom 4-2. Na turniru učestvuje još Skopski Vardar, Sutjeska iz Nikšića, Novosadska Vojvodina i rumunski tim Univerziteta Krajova. U fudbalskoj Superligi Srbije večeras će od 20 časova u susretu trećeg kola igrati Novi Pazar i OFK Beograd. Susret Radnik Crvena Zvezda je odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Partizan će sutra dočekati IMT sa Novog Beograda, a na tabeli vodi Crvena Zvezda koja je osvojila 6 bodova. U kineskom gradu Ningbo danas će biti odigrane polufinalne utakmice Lige nacija za odbojkaše. Od 12:30 igraju Sjedinjene Američke Države protiv Japana, dok su drugi polufinalni par Slovenija i Poljska. Finale je na rasporedu sutra od 13:00 po našem vremenu.
0: Jutro vedro, tokom dana sunčano i vruće na jugu i istoku, popodne povremeno pojačan istočni vjetar, jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 23 stepena, dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.